16 minutes qui est en contact avec quelqu'un qui est radio XKFM. Tu peux me dire que tout à fait le canon de programme yang ya ou classique qui est qui est sika ma kana mta qui est sinki ka programme yang qui est né en le mta qui wala qui mta qui ya sika ma tik ni ri ko mta qui ya kwinwa mta programme qui sinki qui commence le mta qui sinki ka programme mta qui ka ngwa kan qui ya ou tisumo tetu to qui ka kango ka qisi le mta qui sinki wala sai kaki kawa siga makani asa ke tinge ka nasang makwa kana asa tinge ta kwa ga tinge ke sa molika ngada mokhoi ka to ka to to ga ke ko na to wa ko ke tinge ya wa tinge ke sa ge wala se titi ka dilan go di wi si si ge tu na to ka to sa to strategy ke ga titi ya dilan go di ke ga ko kango kwa ta kiti sumo wako kati ni kia wa tapta kiasa mtati sumo kisi mta kia kwa wasa nga kia kwa ngana kwa yangi ya wa Louise kuni ki Pulis Mapondo nangi ya wa tari kuni kuna gita wa kanunga mta kika kito wa mkwa kwa ya sana yangi ya wa tari kuni kuna kika chua nwa kuna wa diwe kukume wako kati ni kia wa tamta kiasa katuta ngam ta program te kitat ako atu ke kom te kya kwa ta mazin ta program ke chaw kom ta tu se ki una kalu kile ke ka bus ke te tne kita ngam ha ko ta sa kulit ku ma ta bus ke kita kama ibu ke ka ma tu khale ka ti kan ka wa ku ngi o ho bula gan ku na im ja ha sa ke une te tne kita ngam ha ko de kliko honor tin siwa ke ni ha ta gam ta kan ko da ngomja program kita.